0: ھەقىقىي يول يورۇقنىڭ روھىنى ئۆگەندى، ئىزچىللاشتۇردى ھەمدە شىنجاڭنىڭ ئىسلاھات، تەرەققىيات، مۇقىملىقتىكى تۈرلۈك خىزمەتلىرىگە پۇختا تۈرتكە بولۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدى.
1: 2026 يىللىق ئالتاي ئەتراپى ئىككىلەمچى رايونى خەلقئارا ھەمكارلىق يىغىنى شىنجاڭ ئالتايدا ئۆتكۈزۈلدى.
0: 2026 يىللىق جۇڭگو شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى رەقەم تېخنىكىسى ھەمكارلىقى تەرەققىيات مۇنبىرى قارمايدا باشلاندى. ساھە مۇتەخەسسىسلىرى چېگرا ئالقان رەقەم ھەمكارلىقىنىڭ يېڭى كەلگۈسى توغرىسىدا ئورتاق پاراڭلاشتى.
1: سۈپەت باشقۇرۇش، ماركا قىممىتى ئىناۋەتلىك قەرزنىڭ قاتتىق مۈلكىگە ئايلاندى. ئاپتونوم رايون مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش ئىناۋىتىنى سۈپەت ئارقىلىق ئاشۇرۇش مېخانىزمىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جەمئىي 2200 كارخانىغا 40 مىليارد يۈەنلىك ئىناۋەت بەردى.
0: جەنۇبىي شىنجاڭدا كۆزگە بۇغداي ئارقا-ئارقىدىن پىشتى. ئاقسۇ ۋىلايىتىدىكى ھەرقايسى ناھىيە، شەھەرلەر ھاۋا ئوچۇق ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ، بۇغداي ئورمىسىنى ئاۋۋال باشلىدى.
1: ئۈرۈمچى شەھىرىدىكى 440 مىڭ ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىسى ئىدىيەۋى سىياسىي نەزەرىيە دەرسىنى بىرلىكتە ئاڭلىدى. ئەمدى خەۋەرلەر ئاڭلاڭلار.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى، دائىمىي كومىتېتى تۈنۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن يىغىن ئاچتى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى چەن شاۋجاڭ يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى. يىغىندا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭ خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم سۆزى، مۇھىم يول يورۇقى، تەستىقىي يول يورۇقىنىڭ روھى چوڭقۇر ئۆگىنىلدى، ئىزچىللاشتۇرۇلدى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى، سىياسىي بىيۇروسى، دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى ۋاڭ خۇنىڭنىڭ شىنجاڭدا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغاندىكى سۆزنىڭ تەلىپىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈش مۇھاكىمە قىلىندى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇمىزلىك ئىزچىللاشتۇرۇپ، تەرەققىيات بىلەن بىخەتەرلىكنى بىر تۇتاش پىلانلاش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇپ، ئىسلاھات، تەرەققىيات، مۇقىملىقتىكى تۈرلۈك خىزمەتلەرنى پۇختا ئىشلەپ، 15. 5 يىل مەزگىلىدە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشتا پۇختا قەدەم تاشلاش كېرەك. جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىك باش نىشانىنى شىنجاڭ خىزمىتىنىڭ باش پروگراممىسى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداشنى باشتىن ئاخىرى باش ئورۇنغا قويۇپ، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش، مۇقىملىقنى قوغداشنى قانۇنچىللاشتۇرۇش، دائىملاشتۇرۇش خىزمەت مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، جەمئىيەت ئىدارە قىلىشنى كۈچەيتىپ ۋە ئۇنىڭدا يېڭىلىق يارىتىپ، جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىم بولۇش، ياخشىلىنىش ۋەزىيىتىنى يەنىمۇ مۇستەھكەملەش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيەنى شىنجاڭ خىزمىتىنىڭ پۈتكۈل جەريانىغا ھەرقايسى تەرەپلىرىگە باشتىن ئاخىرى سىڭدۈرۈپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئوبرازلىق، تەسىرلىك، ئۈنۈملۈك ئالغا سۈرۈش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، يولغا قويۇشنى ياخشى تۇتۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ تېخىمۇ كەڭ، چوڭقۇر ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنى كۈچەيتىپ، شىنجاڭدا مائارىپنى، بولۇپمۇ ئالىي مائارىپنى ياخشى يولغا قويۇپ، مەدەنىيەت بىلەن ساياھەتچىلىكنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش، دىن ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىشنى قانۇنچىللاشتۇرۇش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش، بەش چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇپ، يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبېغىدىكى يادرولۇق رايون قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى شارائىتقا قاراپ راۋاجلاندۇرۇش، ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنى كۆپەيتىشنى يۆنىلىش قىلىپ، ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلەرنى تېز تەرەققىي قىلدۇرۇپ، تەرەققىيات نەتىجىلىرى ئارقىلىق خەلق تۇرمۇشىغا تېخىمۇ ياخشى نەپ يەتكۈزۈش، قەلبنى مۇجەسسەملەش، ئىتتىپاقلىقنى كۈچەيتىش، مۇقىملىقنى ئىلگىرى سۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش، جەنۇبىي شىنجاڭدىن ئىبارەت شاھماتنىڭ كۆزىنى كۈچەپ جانلاندۇرۇپ، دۆلەتنىڭ قوللاش سىياسىتىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى تېز ھەل قىلىپ، جەنۇبىي شىنجاڭدا ئەبەدىي ئەمىنلىككە تېخىمۇ پايدىلىق تۈپ ئۆزگىرىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇش، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتى، يىرىك پىلان لايىھەسى ۋە ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ ھەر تەرەپلىمە چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈپ، يېڭى دەۋردىكى بىڭتۈەننىڭ مۇقىملىقنى قوغداش، چېگرانى مۇھاپىزەت قىلىش يېڭى ئەۋزەللىكىنى ئۈزلۈكسىز شەكىللەندۈرۈش، partiya qurilishini bo'shashmay kuchaytirib, asosiy

0: ئاتلان تەشكىلاتىنى ئومۇميزلىك كۈچلۈك قىلىپ قۇرۇپ، نۆۋەت ئالماشتۇرۇشقا بىرلەشتۈرۈپ، ھەر دەرىجىلىك رەھبەرلىك بەنزىسىگە ئەلالارنى تاللاپ، كۈچلۈكلەرنى سەپلەپ، سادىق، پاك، مەسئۇلىيەتچان كادىرلار قوشۇنى بەرپا قىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى كۈچلۈك سىياسىي كاپالەتكە ئىگە قىلىش كېرەك.
1: يىغىندا ئۈچ شىمال قۇرۇلۇشىنىڭ غەربىي قىسىم بۆلەك رايونىدىكى توسۇش جېڭىنى نەق مەيداندا ئالغا سۈرۈش يىغىنىنىڭ ئورۇنلاشتۇرما تەلىپىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈش مۇھاكىمە قىلىندى. شى جىنپىڭ ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى ئىدىيەسى ۋە باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يول يورۇقى، تەستىقى يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئۈچ شىمال روھى، كۆكيار روھىنى جارى قىلدۇرۇپ، قانۇنىيەتكە تېخىمۇ ھۆرمەت قىلىپ، مۇھىم نۇقتىنى گەۋدىلەندۈرۈپ، تەرتىپ بويىچە ئىلگىرىلەپ، ئۇزاققىچە بوشاشماي تىرىشىپ، دىققەتنى ئۈچ شىمال قۇرۇلۇشىنىڭ غەربىي قىسىمدىكى توسۇش جېڭىنى ياخشى قىلىشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ چېتىنى قاشالاش نەتىجىسىنى سىجىل مۇستەھكەملەپ ۋە كېڭەيتىپ، گۇربان توڭگۇت قۇملۇقىنى ھەر تەرەپلىمە تۈزەشنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، قۇرۇلۇش سۈپىتىنى باشقۇرۇش تىزگىنلەشنى دائىملاشتۇرۇپ چىڭ تۇتۇپ، قۇم تىزگىنلەش، كەسىپنى گۈللەندۈرۈش، خەلققە نەپ يەتكۈزۈشنىڭ ماس تەرەققىياتىنى ئالغا سۈرۈپ، قۇرۇلۇش ۋەزىپىسىنى قەرەلىدە ئورۇنلاشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، دۆلەتنىڭ ئېكولوگىيە بىخەتەرلىكى توسقىنى مۇستەھكەملەشكە تۆھپە قوشۇش تەكىتلەندى. يىغىندا پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ پارتىيەنىڭ ئىجادىي نەزەرىيەسىنى تارقىتىش ۋە تەتقىق قىلىش، چۈشەندۈرۈش توغرىسىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلاشتۇرما تەلىپىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈش مۇھاكىمە قىلىندى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ پارتىيەنى ئىدىيە جەھەتتىن قۇرۇش، پارتىيەنى نەزەرىيە ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى ئەستايىدىل ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، پارتىيەنىڭ ئىجادىي نەزەرىيەسىنى تارقىتىش قۇرۇلۇشىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، پارتىيەنىڭ ئىجادىي نەزەرىيەسى بولۇپمۇ يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى سىستېمىلىق، ئىلمىي پىرىنسىپلىق تەتقىق قىلىش، چۈشەندۈرۈشنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، پارتىيە ئەزالىرى كادىرلارنى شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنىڭ ئىلمىي سىستېمىسى، يادرولۇق مۇھىم مەزمۇنى ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش تەلىپىنى چوڭقۇر ئىگىلەشكە تەربىيە ئارقىلىق يېتەكلەپ، ئۆگىنىش نەتىجىسىنى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشنىڭ پىكىر يولى، چارىسى ۋە ئەمەلىي ھەرىكىتىگە ھەقىقىي ئايلاندۇرۇش تەكىتلەندى. يىغىندا ئاپتونوم رايوننىڭ توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش، ئۆگىنىش تەربىيەسىنىڭ ئىلگىرىلەش ئەھۋالى ۋە مەركەزلىك تۈزەش، ئەمەلىيەتكە ئايلاندۇرۇش ئەھۋالى دوكلاتى ئاڭلاپ ئۆتۈلدى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرىنىڭ ئاساسىي گەۋدىلىك مەسئۇلىيىتىنى ھەقىقىي چىڭىتىپ، ئۆگىنىش بىلەن ئىشلىتىشنى بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، ئۆگىنىش ئۈنۈمىنى سىياسىيدا قاتتىق سىناقلاردىن ئۆتەلەيدىغان سادىق پەزىلەتكە ھەقىقىي ئايلاندۇرۇپ، ھادىسىدىنمۇ، ماھىيەتتىنمۇ تۈزەشتە چىڭ تۇرۇپ، تۈزەش ئۈنۈمىنى خەلققە بەخت يارىتىشنىڭ ئەمەلىي نەتىجىسىگە ئايلاندۇرۇش، سىجىل كۈچەشتە چىڭ تۇرۇپ، ئەمەلدە كۆرسىتىش ئۈنۈمىنى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش، ئەبەدىي ئەمىنلىكنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ كۈچلۈك تىرىكىگە ئايلاندۇرۇش، سىياسىي نەتىجە قارشى چەتنەپ كېتىشنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىش ۋە تۈزىتىش تۈزۈمى مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پارتىيە ئەزالىرى كادىرلارنى تېخىمۇ ئاڭلىق ھالدا خەلق ئۈچۈن سىياسىي نەتىجە يارىتىش، ئەمەلىي ئىشلەپ سىياسىي نەتىجە يارىتىشقا يېتەكلەپ، شىنجاڭنىڭ تۈرلۈك ئىشلىرىدا يېڭى ۋەزىيەت يارىتىش كېرەك. يىغىندا باشقا ئىشلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 2026 يىللىق ئالتاي ئەتراپى ئىككىلەمچى رايونى خەلقئارا ھەمكارلىق يىغىنى 6 ئاينىڭ 10 كۈنى شىنجاڭ ئالتاي شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلدى. بۇ رايوندىكى ھەر قايسى دۆلەتلەردىن كەلگەن ئەزىز مېھمانلار جەم بولۇپ، بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىشنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئالغا سۈرۈش، ئەتراپ تەختىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا كۈچ قوشۇش، رايون ھەمكارلىقىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى يەنىمۇ قوزغىتىش، بىرلىكتە گۈللىنىپ راۋاجلىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى چۆرىدەپ چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇردى، سۆھبەتلەشتى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى چەن شاۋجاڭ يىغىنغا قاتناشتى ھەمدە ئاساسىي مەقسەت سۆزى قىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى. Avtonom rayonliq partiya komitetining muavin shujisi Bing Tuanning Zhengwei He Zhongyou yig'inga qatnashdi. Mongoliyaning muavin zongliisi Nomte Bayar yig'inga qatnashdi hamda tabrik so'zi qildi. Qirg'izistonning muavin zongliisi Aqin Bekov sinliq tabrik so'zi qildi. Chen Xiaojiang asosiy maqsad so'zida mundoq dedi. Rais Xi Jinping va har qaysi davlatlar boshliqlarining strategiyalik yetakchiligida Altay atrofi ikkilamchi rayonidagi har qaysi taraflarning manfaat yo'g'urlashi tehimiz ishlashib, do'stligi o'zaro ishinishi uzluksiz cho'nqirlashib, rayon hamkorligining jo'sh urib turgan harakatlantirgich kuchi namoyon bo'ldi. Jongo Xinjiang davlatining taraqqiyot umumligida alohida muhim strategiyalik o'ringa ega. Jongo Kommunistik Partiyasi 18-ci qurultayidan buyon Rais Xi Jinping yangi davrdagi Jongo Kommunistik Partiyasining Xinjiangni idora qilish tadbirini bekitib, Xinjiangga 5 chong strategiyalik o'rin bekitmasi berib, Xinjiangni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda dunyoning diqqatini tortqudek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetakildi. Bugungi Xinjiangda jamiyat umumiyati sijil muqim Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi kishilarning qalbiga cho'nqir o'rnidi. Taraqqiyot quvvati kuchlik, unumlik, xalqning baxt saodati uzluksiz kuchaydi. Ochiq ishki borgan seri cho'ng echildi. Xinjiang quchqini kang echib, har qaysi davlatlarning yerliklari bilan taraqqiyot fursatidan ham bahrlanib, go'zal kelgusini o'rtaq yaratmoqda. Altay atrofi ikkilamchi rayonining har taraflama cho'nqir qatlamliq kang sohalik hamkorligiga turtki bo'lish bizning o'rtaq nishonimiz. Xinjiang har qaysi taraflar bilan birlikda iqtisod savdo hamkorligini kengaytirib, o'zaro naf yetkizib, o'rtaq manfaatlanish yangi bo'shliqini kengaytirib, aloqani kuchaytirib, yuqori unumlik, qulaylik cho'ng yo'lni ravonlashtirib, fan texnika hamkorligini cho'nqirlashtirib, ijodiy taraqqiyotning kuchlik motorini barpo qilib, odamiyat aloqasini kuchaytirib, xalq rishtini tutashtirgan qalbdoshlik ko'rigi barpo qilib, rayonning tinchligini qo'g'dab, rayon xavfsizligining yaxshi muqimlashtiruvchisi bo'lib, atrof taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilishga faol to'kib qo'yishni xohlaydi.
1: Nomte Bayar munularni bildirdi. Dünyanın coğrafyavi siyasi endizisi, iqtisadi vəziyyəti çoğunqır özgürvatqan arqı körünüşdə Altay ətrafi işkiləmçi rayonu Avropa, Asiyanın hər sahə həmkarlıqını kengaytırgan muhim supıq aylanmaqda. Jongo Xinjiang bu rayonun alaqını ravallaşdırışı, iqtisadını yuğurma tərəqqi qıldırışıda barğan sıri muhim rol oynab, hər qaysi dövlətlərinin həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışıqa yeni fırsat yartıb bərdi. Mongoliya g'arbiy qismidagi o'lkalarining Xinjiang bilan bo'lgan savdo ko'lamini sijil muqim oshirishiga turtki bo'lib, ikki tarafning dehqonchilik, chorvachilik ishlab chiqarishi, sayohatchilik taraqqiyoti va ul asliha qurilishi qatorliq sohalarda amaliy hamkorlikni qanot yoydirishni har taraflama qo'llaydi. Altay atrofi ikkilamchi rayoni hamkorligiga yuksak ahamiyat beradi. Har qaysi taraflar bilan konchilik, hosili energiya, dehqonchilik, chorvachilik, raqamlik iqtisod, ashyo obroti, sayohat qatorliq sohalarda hamkorlik bo'shlig'ini kengaytirib, tinch, taraqqiy qilgan, gullangan va o'zaro manfaat yetkazib, hamkorlashadigan ulkan rayonini o'rtaq barpo qilishni xohlaydi. Aqin Bekov munularni bildirdi. Altay atrofi ikkilamchi rayoni xalqaro hamkorlik yig'iniga tunji qatnashish Qirg'izistonga nisbatan muhim ahamiyatga ega. Altay atrofi ikkilamchi rayonidagi joylarning tabiiy manzarasi va madaniyatining o'xshib ketishi, taraflarning almashtirishi va hamkorlikni puxta asosga ega qilgan. Qirg'iziston Altay atrofi ikkilamchi rayonidagi har qaysi taraflar bilan qo'shnilar inoq do'stona o'tadigan, o'zaro hurmatlaydigan yaxshi munosabatni boshdan oxir saqlab kelmoqda. Samimiy, o'choq yerliklar aro so'zlashish, fikr almashtirishni qanot yoydirib, o'zaro tushunishni kuchaytirib, amaliy hamkorlikni ilgari surib, gullanib taraqqiy qilishga o'rtaq turtki bo'lishni xohlaymiz.
0: Qozog'iston Sharqiy Qozog'iston oblastining boshlig'i Saxta Janov, Mongoliya Qubdo o'lkasining boshlig'i Amar Sana, Ubuso o'lkasining boshlig'i Nasambat, Qozog'iston Abay oblastlik parlamentining raisi Baybekov, Mongoliya Bayan Olgi o'lkalik fuqarolar qurultayining raisi Bag Arslan, Zabxan Ölkilik Puhralar Kurultiyinin reisi Mengin Bayır, Rusya Altay Çigra Rayonluk Hükümetinin

ئۇيۇشتۇرغان گۈلغۇنچىلار. گۈلغۇنچىلار پروگراممىسى سىزنىڭ بالىلىق خىياللىرىڭىزغا، گۈزەل ئارزۇ ئارمانلىرىڭىزغا جور بولۇپ، سىزگە بالىلىق دۇنيارىڭىزنىڭ ئۆزگىچە شادلىق ۋە خۇشاللىقلىرىنى ھېس قىلدۇرىدۇ. سىز ئاڭلاشنى ۋە بىلىشنى خالايدىغان

0: كىچىك ۋاقتىمىزدا ئاتا-ئانىمىز دائىم بىزگە تاڭ دەۋرىدىكى شائىر لىشەن يازغان كىم بىلەر قاچىدىكى ھەر تالدان قانچىلىك مېھنەتنى قىلىدۇ بايان دېگەن مىسرالارنى مىسال ئېلىپ تەلىم بېرەتتى. مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن دەرسلىك كىتابلارنى ئوقۇش ئارقىلىق بىز ھەر بىر تالدان ئاشلىقنىڭ ئاسان قولغا كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۇق. ئاشلىقنى ھەم گۈزەل تۇرمۇشىمىزنى قەدىرلەيلى.
1: دادا پسن سوغلق چیدن ازراق چایچو
2: دونات قودن ام دالدم سال توغوزوب چیکنه
1: دادا دادا ام دیسن بولامدو
2: وای تاق سوغاق
1: ای دادسی اونی چاینک قویوب قاینتیب ایسمو یانلی سوغلق چای او
2: تاللاب ایچیدگنیمیز یانلا پسل سوغلق چایی

0: ئۆگىنىش تەربىيەسى بويىچە ئىبرەت تەربىيەسى يىغىنى تۈنۈگۈن ئېچىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى چېن شاۋجاڭ يىغىنغا قاتناشتى ھەمدە سۆز قىلدى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئۆگىنىش تەربىيەسىنىڭ چوڭقۇرلىشىشى پۇختىلىنىشىغا پۇختا تۈرتكە بولۇپ، دېلو ئارقىلىق ئىبرەت قىلىش، دېلو ئارقىلىق ئىنتىزامنى چىڭىتىش، دېلو ئارقىلىق تۈزىتىشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، سىياسىي نەتىجە قارىشى چەتنەپ كېتىشنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئېلىپ ۋە ئۇنى تۈزىتىپ، 15-ci 5 يىلنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىشقا تۈرتكە بولۇپ، جۇڭخۇا مىللەت ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشنى كۈچلۈك كاپالەتكە ئىگە قىلىش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىنى شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇدىرى زۇمرەت ئوبۇل، ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى نۇرلان ئەبىلمەجىن يىغىنغا قاتناشتى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىنى شۇجىسى بىڭتۈەننىڭ جېڭۋېيى خې جېڭيۇ، ئاپتونوم رايون بويىچە توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىغا خىلاپلىق قىلىش قىلمىشى دېلولىرىنى تەكشۈرۈپ، بىر تەرەپ قىلىش ئەھۋالىنى ئۇقتۇردى. يىغىنغا قاتناشقانلار ئىبرەت تەربىيەسى فىلىمى كۆردى.
1: چېن شاۋجاڭ مۇنۇلارنى كۆرسەتتى. Bütün Abdunum rayonundaki her derecelik partiya teşkilatları ve partiya azaları kadrla doğru siyasi netice karşısını turguzuş ve emelli körsdeş ögünüş terbiyesinin umumi telpini estayil emeliyleştirip siyasi netice karşı çetnep getiştiki gevdilik meselelerini çoğunkur tekşürüp teypip etrafıdaki tipik misallarını eynek ve sergekleştiriş doğrusu kılıçtı çıntırıp, estaylı siliştirip oylanıp, özünü çoğunkuru agaklandırıp, öz üstüde çoğunkuru oylanıp, körgülü buludgan sabahını kalıpki ornap getken hoşyarlıkka hakiki aylandırışı. Umum üçün partiya kuruşku siliştirip, özünü tekşürüp toğırlap, Xi Jinping yeni devir cungucu sosyalizm ideyesi arkalık kalıpını mücessemleş, Ruhlu tavlaştı kılıcı boşaşmayı çıntırıp, siyasi görünüşünü puhtu iyiləb, umum bilen şəxsinin münasibiyetini toğırlap, bütün vücudu bilen umum üçün xizmet kılıçını başına xır çıntırdıgan siyasi pəzilət qılıb, hukukunu kanun boyca adil, pak şiltişini işqaşırıb, candil bilen partiya və xalq üçün vəzibi məsuliyetini ada kılışı, iş qılıb nəticə yardışı, xalqı bəxt yardışqı siliştirib, özünü təkşürüb toğırlap, xalq mərkəz kılınqan tərəqiyyət idiyəsi چىڭتۇرۇپ، خەلقچىللىق مۇھەببىتىنى كۈچەيتىپ، چىن قەلب، چىن ھېسسىيات، پۈتۈن كۈچ بىلەن خەلقنىڭ غېمىنى تۈگىتىپ، خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزۈپ، خەلق قەلبىنى مۇجەسسەملەپ، ئىش قورۇنلاشتۇرۇش، مائارىپ، داۋالاش قاتارلىق خەلق تۇرمۇشى ئەمەلىي ئىشلىرىنى كۈچەپ ياخشى قىلىپ، بېسىلىپ قالغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى تۈگىتىشنى قانۇن بويىچە ئالغا سۈرۈپ، ئاممىنىڭ ئەتراپىدىكى ناتوغرا ئىستىل ۋە چىرىكلىك مەسىلىسىنى چوڭقۇر تۈزەپ، ئاممىغا مېھىر مۇھەببەت ۋە مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن مۇلازىمەت قىلىپ، پارتىيەنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشىدىكى خەلق قەلبى ئۇلىنى ھەقىقىي سىياسىي نەتىجە ئارقىلىق مۇستەھكەملىشى. تەدبىرنى ئىلمىي بەلگىلەشكە سېلىشتۇرۇپ، ئۆزىنى تەكشۈرۈپ توغرىلاپ، ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەشنى تەدبىر بەلگىلەش، پىلان تۈزۈشنىڭ پۈتۈن جەريانىغا سىڭدۈرۈپ، چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ، مەسىلىنى دەل تېپىپ، پىكىر يولىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، تەدبىرنى ئەمەلىي پىلانلاپ، ئاممىنىڭ چارە تەدبىرى ۋە كۈچىگە تايىنىشتا چىڭتۇرۇپ، دېموكراتىك مەركەزلەشتۈرۈش تۈزۈمىنى قاتتىق ئىجرا قىلىپ، ئانلىق ھالدا ئەمەلىيەتنى چىقىش قىلىپ، قانۇنىيەت بويىچە ئىش قىلىپ، تەدبىر بەلگىلەشنىڭ ئالدىن كۆرەرلىكى ئىلمىيلىكى، ئەمەلىي ئۈنۈمدارلىقىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇشى. ھەقىقىي تۇتۇپ ئەمەلىي ئىشلەشكە سېلىشتۇرۇپ، ئۆزىنى تەكشۈرۈپ توغرىلاپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، ھەقىقىي تۇتىدىغان كۈچ، دادىل تۇتىدىغان قەتئىيلىك، ماھىرلىق بىلەن تۇتىدىغان غەيرەت، دائىم تۇتىدىغان چىدامچانلىقنى تاۋلاپ، 15-5 يىل مەزگىلىدىكى نىشان ۋەزىپىلەرگە چىڭ قادىلىپ، جەمئىيەت ئومۇمىيەتنىڭ مۇقىملىقىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن قوغداپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، خەلق تۇرمۇشىغا زىچ يېقىنلىشىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇپ، جەنۇبىي شىنجاڭدىكى گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى كۈچەپ ھەل قىلىپ، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، شىنجاڭ خىزمىتىدە ئۈزلۈكسىز يېڭى ئىلگىرىلەش، يېڭى ئۈنۈمنى قولغا كەلتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشى كېرەك.
0: چىن شاۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. Partiyanın umumizlik katlı idare kılışını uzakçı boşaşmayı alığı sürüp, adem tallaş, adem şiltişinin zimmeyi eliş, emeli neticeyi ehmiyet verdiğen roşen yönelişine turguzup, hakiki sadık, şençlik, tılı bilen dili birdek, mesuliyetini zimmesiyi elip toluk ada kılalaydıgan yakşı kadırlarını işletiş. Siyasi netice karşı çetnep ketişinin ünümlük aldığını eliş ve onu tüzetiş tüzümü, mekanizmini takamillaştırıp ve mükemmelleştirip, hukuk karşı özgürüp ketiş, siyasi netice karşı vurmuş.

0: ئەمەلىيەتنىڭ خەلقنىڭ تارىخنىڭ سىنىقىدىن ئۆتەلەيدىغان ئەمەلىي نەتىجە يارىتىشقا يېتەكلەش كېرەك. ۋاڭ جيەنشىن، جاڭ يىڭچۈن، يۈسۈپجان مەمەت، ئېلزات ئەخمەتجان، قادىن كەبىن، ۋاڭ لىن، ۋاڭ گاڭ ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى، خەلق ھۆكۈمىتى سىياسىي كېڭەش رەھبەرلىك بەنسىسىنىڭ ئەزالىرى، ئاپتونوم رايونلۇق سوت مەھكىمىسى، تەپتىش مەھكىمىسى رەھبەرلىك بەنسىسىنىڭ ئەزالىرى، ئاپتونوم رايونلۇق ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى، رېۋىزىيە كومىتېتى بەنسىسىنىڭ ئەزالىرى ۋە ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى تەشكىلات بۆلۈمى، بۆلۈم ئىشلىرى ھەيئىتىنىڭ ئەزالىرى، ئاپتونوم رايونلۇق ئورۇنلار ۋە مەركەزنىڭ شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار ئاساسلىق يىغىن مەيدانىدا يىغىنغا قاتناشتى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى، پارتىيە مەكتىپى، مەمۇرىيەت شۆيەنى ۋە ھەرقايسى ۋىلايەت، ئوبلاس، شەھەرلەر، ناھىيە، شەھەر، رايونلاردا شۆبە يىغىن مەيدانى تەسىس قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 3. نۆۋەتلىك ئۈرۈمچى خەلقئارا ئاۋىياتسىيە تۈگۈنى قۇرۇلۇشى يىغىنى بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن ئۈرۈمچىدە ئېچىلدى. بۇ نۆۋەتلىك يىغىندا پەلەكتىكى يول، ئاسىيا كىندىكىدىكى تۈگۈن، دۇنيا ئاۋىياتسىيەسىنىڭ يېڭى تۈگۈنى، ئالتۇن يولدىكى يېڭى ئېكولوگىيە باش تېما قىلىندى. جۇڭگولۇق چەت ئەللىك 400 نەچچە ئەزىز مېھمان جەم بولۇپ، ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان خەلقئارا ئاۋىياتسىيە تۈگۈنى بەرپا قىلىشنى ئورتاق كېڭىشىپ، يېڭى دەۋردىكى پۇقرالار ئاۋىياتسىيەسىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى، بوشلۇق يىپەك يولىنىڭ قاپلاش كۈچى ۋە تەسىر كۈچىنى سىجىل ئاشۇرۇشنى بىرلىكتە پىلانلىدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى چۆن شياۋجاڭ ئېچىلىش مۇراسىمىغا قاتناشتى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنياز تەبرىك سۆزى قىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى بىڭتۈەننىڭ جەنۇبىي خېجۇڭيوۋ يىغىنغا قاتناشتى. ئەركىن تۇنياز تەبرىك سۆزىدە ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى ۋە خەلق ھۆكۈمىتىگە ۋاكالەتەن يىغىنغا قاتناشقان جۇڭگولۇق ۋە چەت ئەللىك مېھمانلارنى قىزغىن قارشى ئالدى. ئۇ مۇنداق دېدى: يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭ خىزمىتىگە يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ، شىنجاڭغا 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتىپ بەردى. دۆلەتنىڭ غەربكە ئېچىۋېتىش ئىستراتېگىيەسىنىڭ يېتەكچىلىكىدە شىنجاڭ يىپەك يولىق ئىقتىساد بەلبېغىدىكى يادرولۇق رايون ۋە ئەركىن سودا سىناق رايونى قۇرۇلۇشىنى تېز ئالغا سۈرۈپ، سىرتقى ئېچىۋېتىش ئىقتىدار دەرىجىسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈردى. پۇقرالار ئاۋىياتسىيەسى ئىشلىرى ئومۇميۈزلۈك تەرەققىي قىلىپ، شىنجاڭ ئىچىدە تورلاشقان، شەرقتىن غەربكە يەلپۈگۈسىمان يېيىلغان، پۈتۈن مەملىكەتنى قاپلىغان، ياۋروپا بىلەن ئاسىيانى تۇتاشتۇرغان ئاۋىياتسىيە سىستېمىسى تەدرىجىي شەكىللەندى. ئاسىيا ياۋروپا ئالتۇن يولى ۋە غەربكە ئېچىۋېتىش كۆۋرۈك بېشى ئىستىھكامى بەرپا قىلىشتەك ئىستراتېگىيەلىك بۇرچنى ھەقىقىي زىممىمىزگە ئېلىپ، ئۈرۈمچى خەلقئارا ئاۋىياتسىيە تۈگۈنىنىڭ تاشقى ئالاقىنى راۋانلاشتۇرۇش، ئامىل توپلاش، تارقىتىش، كەسىپكە تىرەك بولۇش قاتارلىق رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇش ئۈچۈن ھەرقايسى تەرەپلەر بىلەن بىرلىكتە ئۈرۈمچى ئاۋىياتسىيە تۈگۈنىنىڭ ئىقتىدارىنى تېخىمۇ كۈچەيتىپ، ئالاقىنى راۋانلاشتۇرۇش يېڭى يۇقىرى پەللىسى بەرپا قىلىشنى، ئاۋىياتسىيە بىلەن زامانىۋى كەسىپنى يۇغۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئاۋىياتسىيە ئەشيا ئوبروتى، چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا، ئايروپورت ئەتراپى ياسىمىچىلىقى قاتارلىق كەسىپلەرنى توپلاپ جايلاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، ئەشيا ئوبروتى ئارقىلىق سودىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان، سودا ئارقىلىق كەسىپ توپلايدىغان ياخشى ئايلىنىش شەكىللەندۈرۈپ، شىنجاڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات يېڭى موتورىنى قوزغىتىشنى، بازارلاشقان، قانۇنچىلاشقان، خەلقئارالاشقان تىجارەت سودا مۇھىتىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن يارىتىپ، ئىچكى تاشقى ھەمكارلىق سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، دۇنياغا شىنجاڭنىڭ ئېچىۋېتىلگەن، ئۆزىگە ئىشىنىدىغان يېڭى ئوبرازنى نامايان قىلىشنى ئۈمىد قىلىمىز.
0: جۇڭگو پۇقرالار ئاۋىياتسىيەسى ئىدارىسىنىڭ باش ئۇچقۇچىسى شيۇڭجى تەبرىك سۆزىدە مۇنۇلارنى بىلدۈردى: پۇقرالار ئاۋىياتسىيەسى ئىدارىسى ئۈرۈمچى خەلقئارا ئاۋىياتسىيە تۈگۈنى قۇرۇلۇشى خىزمىتىگە يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ، شىنجاڭ پۇقرالار ئاۋىياتسىيەسى كەسپىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى داۋاملىق قوللايدۇ. ئۈرۈمچى خەلقئارا ئاۋىياتسىيە تۈگۈنى قۇرۇلۇشتىن ئىبارەت يادرولۇق ۋەزىپىنى چۆرىدەپ، يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلەش ۋە يىرىك پىلان ئارقىلىق يېتەكلەشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، چوڭ چوڭ تۈرۈك قۇرۇلۇشلىرىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئالغا سۈرۈش، mevkani yukarı sıfatlık tarakiyatı koyup, körset güç yetekçilikini ilgilep, pıralı avya siyasi tarakiyatının süpütünü östürüş, ünümünü aşırışkı türtükü buluş bilen birge siyaset medeti salmakını zoraytıp, baylık taksimatını elalaştırıp, transport mulazımı iktidarı

0: دولتی پورتدیکی شینجان جونگتیان بوۋاڭ خەلقئارا ئەشيا ئوبروت چەكلىك شىركىتىنىڭ ئەشيا ئوبروت رايونىدا مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن ئېلىپ كېلىنگەن كۈنلۈك تۇرمۇش بۇيۇملىرى، ئائىلە ئېلېكتىر ئۈسكۈنلىرى ۋە ئاپتوموبىل ساپچاسلىرى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەت ۋە روسىيەگە توشۇلۇش ئالدىدا تۇراتتى. چېگرادىن كىرىش چىقىش، چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش تارمىقى يولغا قويغان كۆپ تۈرلۈك قولايلاشتۇرۇش تەدبىرىنىڭ پايدىسىدا شىركەتنىڭ كەسىپ مىقدارى زور دەرىجىدە ئاشتى. شىنجاڭ جۇڭتيەن بوۋاڭ خەلقئارا ئەشيا ئوبروت چەكلىك شىركىتىنىڭ دىرېكتورى سۈنجىگاڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: سۈرئەت تېزلەشتى. ئۇنىۋېرسال ئىسكىلاتتا ساقلاش تەننەرخىمىز ئاز دېگەندە 20%دەك تۆۋەنلىدى. نۆۋەتتە دولاتىي چېگرادىن كىرىش چىقىش چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكىتى پورتنىڭ تەكشۈرۈش يولىنى 2-8 كۆپەيتتى ھەمدە 4 ئورۇندا تاموژنا بىلەن بىرلىشىپ تەكشۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، بىر ئاپتوموبىلنى تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ۋاقتىنى 20-30 مىنۇتتىن 5-10 مىنۇتقا قىسقارتتى. دولاتىي چېگرادىن كىرىش چىقىش چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكىتى چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش باشقارمىسىنىڭ باشلىقى پۇ شاۋيى مۇنداق دېدى: ھازىر جۇڭگودا ئىشلەپ چىقىرىلغان ماشىنا ئۈسكۈنلەر، شامال ئېلېكتر ئۈسكۈنلىرى، ئېنېرگىيە ئۈسكۈنلىرى كۆپلەپ ئېكسپورت قىلىنىۋاتىدۇ. ئېكسپورت مىقدارى 2023 يىلىدىكىدىن ئاساسەن ئىككى قاتلاندى. شىنجاڭ چېگرادىن كىرىش چىقىش چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش باش پونكىتى يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبېغىدىكى يادرولۇق رايون قۇرۇلۇشىغا كۈچ قوشۇش ئۈچۈن تاشيول پورتىدا خىزمەت ۋاقتىنى ئۇزارتىش قاتارلىق قولايلاشتۇرۇش تەدبىرىنى، تۆمۈريول پورتىدا باشقا تارماقلار بىلەن بىرلىشىپ تەكشۈرۈش، ئاقىل تەكشۈرۈشنى يولغا قويۇپ، جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزنى ئۆتكۈزۈش ئۈنۈمىنى 15%دىن ئارتۇق ئاشۇردى. قورغاس تاشيول پورتى، ئۈرۈمچى ئايروپورتىدا قولايلىق، تېز ئۆتكۈزۈش يولى ئېچىپ، تاۋار ئاپتوموبىللارنىڭ تاموژنىدىن ئۆتۈش ۋاقتىنى 30%دىن كۆپرەك، ئايروپىلان گۇرۇپپىسىدىكى ھەر بىر ئادەمنىڭكىنى 50%گە يېقىن قىسقارتتى.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ياڭجۇ خەۋەر قىلىدۇ: ئاپتونوم رايون يېقىندا ئاپتونوم رايوننىڭ شەھەرلەردىكى ئارقا كوچا، تار كوچىلارنى تۈزەش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش خىزمىتى توغرىسىدىكى يېتەكچى پىكرىنى بېسىپ تارقىتىپ، جايلارنىڭ ئەسلىھەلەرنى رېمونت قىلىش، مۇھىتنى تۈزەش، قىياپىتىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ۋە خەلققە قولايلىق يانداش قۇرۇلۇشلارنى بىر تۇتاش پىلانلىشى، ئارقا كوچا، تار كوچىلارنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ ئۆزگەرتىش، باشقۇرۇش، ئاسراشنى دائىملاشتۇرۇپ ئىلگىرى سۈرۈشكە يېتەكچىلىك قىلىپ، شەھەر فۇنكسىيەسىنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، شەھەرلەرنىڭ ئولتۇراقلىشىشقا باب كېلىش سۈپىتىنى ئۆستۈردى. خىزمەتچى خادىملار يېقىندىن بۇيان ئۈرۈمچى شەھىرى، شىموگو رايونى، نەنخۇ شەرقىي يولى، شىمالىي 6 كوچىسىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشى مەيدانىدا چوڭ تىپتىكى ماشىنىلارنى ئىشقا سېلىپ، ئۇل قېزىش خىزمىتىنى ئىشلىدى. ئۈرۈمچى شەھىرى شىموگو رايونلۇق شەھەر باشقۇرۇش ئىدارىسى، مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىش ئىدارىسى، شەھەر مەمۇرىيىتى ئەسلىھەلىرى پونكىتىنىڭ مەسئۇلى گوۋىن ئالدىنقى باسقۇچلۇق تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش جەريانىدا ئاھالىلەر، سودىگەرلەر ئىنكاس قىلغان سۇ تۇرۇبىسى، يۇندى يولى مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ھەم مەدەنىيەت ساياھەت باش تېمىسىدىكى مۇھەببەت كوچىسى بەرپا قىلىش بويىچە يادرولۇق ئۆزگەرتىش يۆلىنىشىنى بېكىتكەنلىكى ھەم تۇرۇبا تورىنى ئۆزگەرتىش، باش تېمىلىق مەنزىرىلەرنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ۋە شەھەر مەمۇرىيىتى يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش قاتارلىق خىزمەتلەرنى ئىشلەيدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئەتراپتا ئائىلىۋى مېھمانخانا ۋە يېمەك ئىچمەك، ئىستىراھەت، كۆڭۈل ئېچىش ئورۇنلىرى بىر قەدەر كۆپ بولۇشتەك ئەھۋاللارنى كۆزدە تۇتۇپ، ئەسلىدىكى تۇرۇبا يوللىرىنى ئالماشتۇرۇپ كېڭەيتىپ ياسايمىز، پىيادىلەر يولىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ ئۆزگەرتىمىز، يەنە بىر قىسىم ئىستىراھەت، خەلققە قولاي ئورۇندۇقلارنى ئورنىتىمىز، ئەگەر بوشلۇق بولسا بەزى كىچىك ئەسلىھەلەرنى ئورنىتىمىز ياكى كوچا بويىدا باغ سەيلىسى ئورۇنلاشتۇرۇپ، تېخىمۇ ياخشى ئىستىراھەت، كۆڭۈل ئېچىش مۇھىتى بىلەن تەمىنلەيمىز، 10 ئاينىڭ ئاخىرىدا قۇرۇلۇشنى تاماملايمىز. ئىگىلىنىشىچە ئاپتونوم رايوننىڭ شەھەرلەردىكى ئارقا كوچا، تار كوچىلارنى تۈزەش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش خىزمىتى توغرىسىدىكى يېتەكچى پىكىردە ئومۇميۈزلۈك رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈپ، بىر كوچىغا بىر ئارخىپ تىزىملىكى تۇرغۇزۇپ، ئاممىنىڭ ئارزۇ تەلىپىنى كەڭ دائىرىدە توپلاپ، ئېھتىياج تىزىملىكى شەكىللەندۈرۈپ، ئۆلچەمگە سېلىشتۇرۇپ، مەسىلىلەرنى رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈپ، مەسىلە تىزىملىكى شەكىللەندۈرۈپ، دەل جايىدا تەدبىر قوللىنىشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش تەلەپ قىلىنغان. Шуның белән билле, Коча мәхәллә башлыгы